대통 진세가 논다 드레동 요쿠레 샤동 고마 워마레동 시메레 대만 호텔도 수도 손다구 롬보차다나 카미 도틴 장세다 만남제 젠다 롬보차와 논기 치디자 가르동 메야 틴치라 차이미 대나 카미 도틴 지치자 무지른데 왠죠 롬보차라 차접어서지티 터치 님보제데 Tōngmō tāngchā wā cīgā tōng tēngjī yāne tēsōng chitōng mōngbā lā wār jā yē. Kāma dōtīng jāwā nā tēngmō sā nīngkā jīchīng nācū jā cūdū nūpī njūndrē yāyā lā. Rēyā tōngyā tār nā mēngharā chā wā chā nē jāchā jāshā yī kāma dōtīng nā cācār kā jā dōtīng yāyā lā. Tēngyā trūpā tē jēcū ndūnī tōng tōshī tōwā jābā chābā sō tōng yōng kāl tātō mī bā rī. Tēngmō sā chā tāng yā nā nē bā tē lē chē tē. Yatsi na cha tao nyao na jimba gabo njewa tong jan nong ka za jira ca wa ka chi jentur song ne do ting jawa ra yundi ci jay pari.